0: إنما لا إيه بابا لا إيه هيك تتهدد بدو نويتي أبو بويرو ما بويرو وريش هانا بنغها هاك تنغا هن بدك يدوغي أي دي نلا وريش هانا بدك يهين ما رويبا أطوب طابق أم تليتي من شوبي كان ديرا كاري هاي غدا بنو أي جي أبا بطا أجم أران جي كون تانغ ليب ليبا واقل سيجي ما تنغي ندي نلوان دا سيتي إدرا بسويارا بني بشاپی در بسویار بنی موبایل دوباری سنر روی در بنی ادو بو ایگی تموشه های نتانا بسویار دی یا نسو پانگ دی پانگ دی حیری بمانا ای بو سم نمدون نیره مسیگ مریسی سو انگک بنی ادو بو ممسو بی ای کھنگی مطم ممدی لاکینی کرم ممتم ننگی ಭಜಬಬುದಿ ತುಂಚಿ ಚುಪ್ಪ ಇರಾಚ್ಚರಗ ನಂಗಿ ಥಮೋಯ್ದುನ ಪ್ರಮ ತೈನನ ಐಗಿ ಥಮೋಯ್ಬು ಕಫನ್ಬ ಮತಂ ಮತಂದುದದಿ ಲಾನ್ ಲೋಯ್ಬದ ಗಾಯಿರಿಬ ಲಾನ್ ಫಂಗುಂ ತುಂಚಿಕ್ತಿ ಚಿಕ್ಲಗ ನಾಹೆ ಖೋನ್ ಮಿಕಪ್ ಖೋಲ್ ಮೈಚಾಕ್ ಮೈಖೂದ ಗಾಯಿ ಹೋಗನಿ ಮತಂದುದ ಐಗಿ ಥಮೋಯ್ಗ ಐಗ ನಂಬು ಗಾಯಿ ಮಿನ್ನಬ ಹಾಯ್ಬದುನಿ ನಾಹಕಿ ತಮೋ ಮೊಚಾ
1: Tamoa, ke dong lagi?
0: Ke dong lagi na? Aduh demi, ini nungsi, suka terasa tuh sih.
1: Hei ma, aduh buka dong lagi hari ini. Nong mau dikhang kan ikut aja tamoa.
0: Nong ma, nong ma. Ei, kau kata ada thani muka tuh dia. Kau ilu jalan oke?
1: Tamoa nelayan birak pada, eh demi hari.
0: Bebagi, isi nupani ki, purit la, kongrau la, lelak kedua besu sekun handram ni na, kau yang cawu pik pagai tu, pengkhang tuh dah.
1: Risi di, mi maya ini nazarui, maya angkang bersunat dia, noi bersunat dia. As, makui gitu ada, aji wani lebi do. Kang nara kan dah makui gitu nama lebi maya ini.
0: Perane, wah tay kari.
1: Kolkata ada kedua bano.
0: Office kita training ama suni, aduga supply gitu pocai kara sulur kedapa.
1: Perane, cat pada manggol obi do. Nungai bawa kalkan biyo, nata nata bawa kal thaduk biyo.
0: Kena nungai dino, mana nungai yo harga?
1: Amu kau jauh lagi.
0: Kandi, kandi. Aina mohon mohon kan menara.
1: Kau jauh lagi hayo.
0: Aina, thamu esok nasi tinggi ba, wang kaya hangi ba. Madugi makata apa? Amat tak, nong madugi pangdi.
1: Adugi wira.
0: Nois.
1: Cici do, ngasai makai papa sangdi. Hau jek tak papa luai bidangai diye. Tamon telefon tau le isini. Ado, aigi thabuk tuok pado, thani mukatang di kaki ye. Opista ya tapi marum kerana lady ya pak.
0: Tapi tuh patok tu lady nang kesu kalau mana? Kan su kalau mana dia nang? Kenapa kalau mana dia? Aibu kalau mana pak? Aibu nungsi ramah pak? Aini telefon sih dah nang na harap nang natu agak kening kening. Aini sih tinggi marum nang nasi yang dora kadem ni. Aduh buka sukai de. Aisyah, nang na kangi raa kang de raya itu di kang de.
1: Tamo.
0: Aduh ka, aibu kaya nungsi dia habis mandi. Aita sih nang kangi de.
1: Tamo. Nang ibu taja dapat malai, tali dah.
0: Tami, kangi dah.
1: Hm, ini sahut nenia, hayang sih ni ko.
0: Ibu dia hayang nanti aku jadi suai. Jadi tera kun, punsi cepat lah yur suai.
1: Hm,
0: aduh bu, sahur ke cian betul dia paham de. Ibu nung sih na, aku itu lagi neng na cian betul paham.
1: Tamo, ay, ko namu tau lagi.
0: Hm, tamu tamu, nang na ko nata rupai dah. Kena nong lah mana ni?
2: Cie, Ucie, tamang ni mana?
1: Lai lai.
0: Hello, hello. Up tahu ni? Tamang ni, tamang ni mahir jenak kena. Aini cing ni ribu mido itu jala.